0: onyamebe bua mo aye konkron wate onyame ni mo akoma memo bia dada wate wo wie ye aye konimdie wo wie ye ye
1: ye ni mo anye o won say domains
0: memma mre yo bia wo so dada o na ho ode hede die mre yo.